Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan membaca kitab Al-Barazani. Ila hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Fatiha. Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويسلم.